0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Да, Türkiye غاق رادیو ده.
12: خصومه Türkiye ایزاین رادیو قیان.
13: اترشی رادیو صدبوری Türkiye سخما.
14: اوادا Türkiye اونو رادیو سو.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
14: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
19: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия. Гидар радио мурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет Сари и Турција.
11: Чели се Туарчи Чишен Гонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
16: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
20: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
21: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
23: İni adalah Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este es Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радиосу.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
13: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.